Hënqets arje, Giuseppe Verdi, lombard cinere operaic, katarecin Luciano Pavarotin, tenor je filharmonia në Vagahumba, dirijor Leon Magera.